nyuwun ridhani pun ridhai Allah niku teng Gusti Allah. Sing kula takokno niku awak sampean kali kula. Piye to? Dan kita kok modele pokoke pokok ridhai Allah. Ridha Allah sing kaya apa? Nggih sing enak-enak, sing boten enak nggih boten. Akeh tunggale Wak Gus. Nggih ridhai Allah tapi sing cocok. Nggih mboten ridhai Allah, nggih cocoke dhewek. Ridho Allah niku teng mriku. Mriki lho. Teta. Merga kata-kata ridho niku nggih menyangkut dhateng sedayanipun, cara zahir cocok karo syariat, cara sampurna cocok karo akhlak, cara batin kudu sesuai karo kersanipun Allah. Ing dalam ngukur sesuai karo kersaning Allah, sak piro ukurane oleh awakmu, ing dalam oleh njerokno mangawulamu menyang Gusti Allah. Angel ridho niku co. Ojo digawe omong-omongan tok. Ayo pingin takon, wattaqullah wasma'u. Takwa Allah sampean teng mriki niku lho napa wau. Akibatan lang buyar rodok luwe kula. Akeh ayo. Yo. Niki dijawab nggih tak nderek dawuhe Allah nebi laranganipun Gusti Allah kita siji tempo wektal Imam Sufyan Tsauri radhiyallahu an badhe berangkat ngaji niku dipenggak kali ibuke ape nang di kuwe le badhe ngaji kula bu lele. La tata'allamil ilma illa idza nawaitul 'amala bih wa illa fa huwa wabalun 'alaika yaumal qiyamah. Ojo pisan-pisan le kuwe